Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: tester af på denne her uges liste, den kom fra Heaven Dance Band og alle søfolk. Så er det tester B, vi skal have fat i, den kommer fra Herborg Torgildsdottir, og fra hende, der har jeg valgt at teste. Vi hører sammen.
1: Dette er Limfjordslager.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.